0: Duma. Jekia nchawa, tuliko sana hana hana.
1: Nako kwarata ditao. Duma mwika nwa te sana wote kia heku. Kia heku yoyo te ditao, kia nchawa.